0: ジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ。
2: フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、アンジョウモアジイレオジャポン、
0: 本当に本当。
2: フェペテテレヨン、フェペテテレヨン。